5 horas ni 15 minutos. Chikati chako zwalisimu maingana Antonio Marcos nanga sichikela aka longoloku wa shuka nyambani. Le mitiri ya Radio Msambiki ka longoloku wa khinjimuka vuka zwalesi kasi wa fambisa mitiri leyo ivikisela yaku. Hakuna chako tamahala. Ngela kasi atiku gahluka.

0: ama tshamela a journal ya zwe ita makhati mambiri hi weta nyana a journal ya zwe o ita na na isa sikisiwe kuma kana tikoro timbira hone zwe tinharo omune zwe zwe tikoro timbira basi ikoro verde ne ne koro ya ya kubasa loko zwo khozwo zwo kuma matshamele a journal ya ikuma kana tikoro tinharo nyana swa ta ta chukwata hambi loko leswi zwinga tsaliwa na zwinga zwa ku koloko loko a journal wa na wa famba yiko vitana uya khoma yiko nyika niku yiku tsakisa niku na wa hagonza ndanzi maona le ya mina ko kwatsa wo zwikota kwa journal ya dzwe ive ti koti nharo omune zwo ta sasaka ngofu
1: kasi la ha ka kumesa ale mikitako e ma 50 hanu tini leswi la ku siyela na tjona kota xiletelo
0: acha hombe ku 50 anu ahe aiko gumesa 50 anu itanga 50 yanu 50 anu itanga hombe nguvu simamane kutira abasiba inovara para isese yengafe iwa emahlweni
2: magezu ya kubanathu wa district ele machichi yena Vitorino Xavier na ulaula hemintiro imahiwako hikopone le ya instituto de comunicação social akusukela alembiga 1977 kala amasiku ya nyamuhla le kama bot a mintirho yita wudaho hi yona hi kucetelaka avavasati kasi ku vamaha a swi kambela swa mababyi ya xibelekelo Sonia Albert
3: a ku kamba a mababyi xikhati ni xikhati kumaha ku a mababyi ma khomiwa na gahimixu laha swi tumaha a ku ve u dahiwa a mababyi na ma nga si kula ngopfu a ponto focal wa planeamento familiar laha centro ya saúde lomu ka mabot ed na dalaila i wulile leswaku a vavasati vo tala hi lava va kumekaku na va xaniseka hi ku ve va khomiwa a mababyi na ma andzili ngopfu na swimahiwa hi ku ve va nga swi koti a ku tsutsumela emintirhweni ya ta wudahi kasi ku ve va ta kambiwa a xikhati na xa hi kona hikwalaho Dalela ikucetela leswaku avavasati vatsutsumela amitirweni ya taudahi kasi kuve vapopola amabadzi ya chibelekelo zvinwe ni mabadzi ya mavele
4: kuti mabadzi lawa ya kangurudza mama na mamuntu perigoso ja zvona ole zva kangurudza mama amabadzi ya kangurudza mama zva laveka kuitsinela la chibengela kuti nitagundisiwa ku makona forma ya kinga mahali kaya hochi depois ka kuona ama sibe na wasati 3 dias 5 dias depois ita kundisiwa ni achi bedela aku tamhaisa kuine lejo wange au pezani lejo mhaku hawa echi kaya lejo wangu uti kometela laka mawele wana praona kukuni chiri dhwana chala normal nuku uti akusa mao kuya wano wega sinza kuse uma wana haka shpili promo wana ku amavele laya wena maringana ke apesar kwa mavele ya hina maringani kwasi iko na gahombe nyana so kino po diundisa ngo duwe gahombe utajona kwe amavele la amabongo ni kori ya liya mavele ni ya zezi jomo maju boni ya nako kwa ii ni yuma kwa guwa ni jibosu ngo ni o loko kwenye li ujona kwa umanga ati uko umachaka ni upo di kumachaka talbeji kumaju njo kwa ili ni então e fanele ya kuita chibengela ita gondisiwa aku ai mais anile mama isoa kuini ya kangu da mama ku ya aka ku ya mama ina ya daya ku fana ni kangu chibelekele loku inga descobriri o anti ai ti prevenire ni contra mamba jinao loku ini ne van milanga ku masango nao ba kutana hi kumbe ni pime jinanza ni mumwe e e usará a preservativo, a chifiquele, porque juni lhe sim, mas o tira essa chifiquele. Logo ele me acorrimento lá, e tratar, mas a mãe já ensina ele a cá, nyangualia é a planejamento familiar. E olha, a nyangualia, e tira essa na bunda de jogo, cabe lá uma badia chibelequele, uma badia.
3: Ponto focal ya planeamento familiar a centro de saúde lomu ka mabodi na kuchetela lishaku avava sati vama arashtreyu ya mabaju ya chibelekelo jingwe ni mabaju ya mavele achikati na chihikona kasiku vikela kuve ya mabaju lawa maanza gingwani siku akumeka akuve asusa achibelekelo hambi kuve

0: Avelino Antônio e Nhamuncha Muxauti, o Amatimu Yasiko.
1: Matimu Yasiko.
2: Hello, Sil Mwing, Setua Kuranzeka. Amatimu Yanyamuka, Mateka Kuala Mutiku Hombi, Africa. Ekela, Kalalembi, ga 1975. Ela conhece o golpe de Estado atikwenga Nigéria. Luku hiulaula he golpe de Estado. Hiulaula hekuwe kuukiwa au kosi hekutrisa avibamu. Mosa angula la enya muka matimu. A matimu la mwengi seti maambiwa emi na ngunyua gezumu gizwaku Avelino Antônio. Inakulori Bernardo Salomão eka usaselga mchini. Mukia yangu nuzama matimu ya tiku ga Nigeria kala luku ya kumalejwa ku esiku 29 ka julho lembe ga 1975 atikwen legi kuveni golpe de estado amatimu matalejwa ku hai golpe de estado ya kusangula yeyi atikwen ga Nigeria juwa tana juoneka lejwa ku vatsame kukela na ukosi leyo a golpe de estado le hulola ku hiona ele inga mahalejwa ku Kali kamurangeli watiku general Yakubu Gowon aukelwa aukosi imasochwa lawa manga kareli elezwi amurangeli watiku anga fumisa zona nakona amatimu mali general Yakubu Gowon lui ichikele ka urangeli gatiku hekuuka aukosi na rangeli leku ayipi Lei inga vei one katikwen ga Nigéria kusukela 1967 kala 1970. Na itiwilwe ku hivituga ku igera di Biafra. Nzaku kayipi lei ive atsembisa kavana tiku va Nigéria aku itafuma kwatsi kambi italo hetwa kitingela lezvaku kuve ni demokrasia atikwen ga Nigéria. Kanele zvikota murangeli wa tiku ive atinda hetamu nguvu a kushuva loko kava hani vatikweni ga Nigeria vangari nzeli akuona mafumela manene hambi ni kuona demokrasia tikweni gadri makale yive yishira a vana vatiku ga Nigeria nguvunguvu masocho lama patseneleku na marangelwa hi general Murtala Mohamed vanhu vasva ni man'wani masocho kuhlawuleka Olizengo Obasanjo vanghena makunu ka mpimisi leyi ya golpe de estado. A golpe de estado lei imaikele akamadoropa ya Abuja ni Lagos lezwa tikweni ga Nigeria. Vali, akalikamurangeli watiku General Gowon awa enzili aku ya kamukanganu atikweni ga Uganda kwa tsanyana dorope nitsinza Kampala. Loku awuya eseniani atatakumaku a ukosi gitekilwe emasocho. Anga hazvikotangi kutlhela a tshamela xitshamu chakwe kota murangeli wa tiko. Basi mwingiseti, a matimu ya nyamuka 29 ka julho manyima laha hi tlhelile ka lembe ga 1975 yala kanya siku ga golpe de estado atikweni ga Nigéria kwalomu tiko hombe Afrika. Kali ka murangeli wa tiko General Gowon ave aukelwa ukosi e General Murtala Mohamed loya ngavuniwa hi vanhu vasva hambeni masochwa amatimula mwingiseti malungiselo ka utsalu hengeleti hi mina munyu wa gezumugizwaku Avelino Antônio Bernardo Salomão ave ka usaselga mchini.
1: Muzwili matimu ya siku.
0: Longoloku wa gichili kutani longoloku wa kingimuka hiu gemeta laha hita uya kunga hekali luku sitaku 8 horas ni 7 minutos Jornal da Manhã.

8:35 hi yona mitirho ya Radio Mozambique hi xitichi xa Nyambani. Maphorisa ma fikela tiko ku yimbeleli Alberto Mashavela. Ndzi saseka ku maphorisela tiko ka swigevenga. Hi ta endza ku ya ka gasa bya leswi ya bya gizuleki ga ku saseka ga ku yimbelela swa ku zwala hi wulawula hi Anianu Tamela.

0: yasinye
1: ikukira mari yasinye
0: oy enini mwa mwa
1: masa sabu khanule ba kuku kuma mwa uthanana sakuke sina ndiri kuma sina hoze kinani olu masa sabu zeka utapo uya seru
0: kasa kasa kasa wa
1: si hoze kinani
0: oni

litulaga ya nalikilo tikuniko vani mwala na kufurumedzako xenofobia nadzeka tsawa wa musoji kuwa ikatikeki.

0: Mangazi Zwelo Siwana. Zizi mama. Nilavakaya, 14 horas 24 minutos. Mito minha rádio Moçambique que te siga em Nhambane.
1: Ama compadre Said, o hungele de mandra wako nyo vikile kudutuna.
2: Nada nisso hungele. Nguano ku olu kudutia wolu. Nike mandra dutuna zimga.
1: Eyo, dituna kazi ningi mwangu nyakpo hunguta. Zaku paya tipaya tipaya. Ambar narzinangu nya zizilipe.
2: Ay, listen lolo. Tau nyo ngoka mukaya wolu. Nyakwimba mwendra wako nyo vikile dutuna.
1: Oh, here I saw someone do it. Lala baba tinya mwende ya kufekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
2: Madole kama mwenye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamwende ya kufekele tuna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duwari nya tazeze. Meitubu nya udahi, yalisi mamu kubanyani, wo mi.
3: My life is so

0: Irusid mwingisi wa Raj Msambiki ka mahungu ku gitonga ya slambo sadisiwa mahunu mukombe gisi wa mufu mutsinza umu inyambani kuye manikako anagwira lendura ye kuga district ya Govuru umu provincia umu provincia inyambani kunguta kuna kuengedzira stukamezo nyava tuwari vata kuwana ukarzega kumadwari inyamahu ahuru matiti kikarazu kiawari vahuna ni madwari yari magimbena kuni sikiringa ingyo umu nyanova nyamutu maranopa ni diabetes mapeli mahungu kuhitonga mahungu yaya mwamanza nika Nelson Francisco Bernard Salomão kuye awonagu marungia nyamsini inagu misuwera uingi sinyawari. Mukombegisi wa mfumutsinza umu inyambani kuya kumukorendro ka distrito ya Govuru Arsenia Masingi kuye manika wakasi ana wakarze kumahungu ya kukuga jipandikiri kunguoneka kubidwa nyazinombe manikide anagwarera kuivatu wangufanikira kuviva manika wabana kuwarende kumwadi ka wali wata kufana kukira uvivu nyako bezi nombe zawani. Omu inyambani kunguta kuna kukwela situka mezo nyava tuwari wa kuna nisikarazo nyama huu. Jiwa ngero kuku watu nyakutari wakukara sikati nyakurapi wana kukedisea zibuka buka mwenru gambi zindarefani kujikati nyakurapi susesi jira kwe mahu magarara mama nekakasi mana kutangana ni madwari. Kurisiku, mungu hako omunye zindranganya udahi, rizana watu bakunani sigarazo nya madwari. Jilda Gilundu, nya mitumu nya udahi omu inyambani, samusiri ukuye, gudiga gabatu wa kongoro, kugama siwanaya, mungu wanenu utengu, nya unginya sanana, sigunani madwari nyamahu. Kilundu ikanindi ukuye sanana nguzu nguzu isipani ya kumama dropani kumahungu nyagusa ukara jikati nyagurapi sina ubuki ya televizao ahuru kumagiri yaya simbisa koni sa ukara ni jikati nyagurapi sina urumu mngizinda levani abuga sigira kwe bahumagara kukedisera mapea kwe matangara ni madwari mwenye watu nyamahungu ikanindi ukuye watu wa kongoro simbari sanana wateka kwa wasikari jikati ya tabu wapikizana kukusishtiri. Wateka kwa simbisikati, wanga diwa ilo kautiliweza woyomu watuma simbisiru.
1: Jihena lechenga kwa nama siku laja kuwana wahina. Hivana wahina basi hunkeni kwa na kwa ilo hukila hoka kuhichukisela amichumu matelefoni, matelevizori, makomputadori. Hivana wahina ingufu ngufu purki. Hivana wahina wafuka wachukela shibonekana. Vasusiwa hila ya basi kuya vayaga wangwani vaga funzi na wachukisela shuboneka entangu vatama kama wakuli hangofu laka shuboneka loku wawehi chukuli ni wazitu basi shira shuboneka nara hamu kama telefoni kumbilomu kama kompitaduri kumbilomu kama televisao lejua jama haku avana wa hina wa zimfolfera mabaju ya matihu hiku hakisa na wanga se kuhula se wasa mula kuhuwa mabaju ya matihu mashiko laka kuhinika kutama matihu wana wanga chopeti kusama matihu tengi kuchopeti wapara kutakuma kuhini akuma mihotile ba maha basi selele lomu katihu gahi ntamu hakombela kama hina wa mamani hina wa papai hina wa kaisi wa vani lesha kuhinga tiki wana wa hina kuwa watama mikama ya kule hali na vahi lomu kusishtara shuboneka.
0: Jilda Gilundu nya mitumu nya udahi umu inyambani na kuregira kulisi mariri nya kuvatu wasimane ijikati nya kula pi bana ukedisea zibuka buka mwendo zindarefani. Kukari dropa na matisi uji garazu kiyo nya watu wali fumanikako wana kudwara kumadwari magimbena kunukwe mutunari nisikiri nge inji umu nyanopa wai paranopa ni diabetes ahuru mitumu nya udai kuka jipandikige matisi yunguta inakurera watu wabadua kumadwari yaya gasuwe bahongora kuka jikatiga sapu umu nye zindaranganya udahi vaya wonereedwa yivangero kinya ku gandranganya udahiye juku ki dropane kama sisi ngo engeze abantu bako ni madwari ya nya diabetes ni mambi ya koni gambe nyagutarangana mutangiri nyesi nyokimbani zungumbi kugandranganya udahi ya jukuki uye Mikaeli Julaya kuyasa musia ukuye kubantu basirandisi seretori siningwa kumitumunya udahi sinagira kuvamba bakoni madwari ya mabatsingi ya nguzu abuno gira kuvamba basiwoni vambe bahongora bapidwa sibangunya ukari abo semerega usina ukarazeka munguzu ahuru kwa sembisi kati sinatuka kamu siva vindisa mafuni mu ningi watinya mahungu samusiru kuye madwari ya mangu utakambe manago singe nguzu ga watu wapya simari kambe watu wa kongoro abu wanga samuse kuye singu watega kuwe watu wamane ni joro vezu nye kongoro shpitali vaya kambelwa madwari nyaku zirangani na masi kuwa singiri mahungu kukitonga ya Radu Musambiki kitisiki ya umu nyambani umutiguni kunguta kuna kukungu wa suka mezu nyaku zami nyavatu pani kabu nyantumu utako unakuhirwa kujikani kisikita wakina kuonele magimbele lumatin mihandru inga parusu wapo nova mudrupanike nyambani isa musia wikiyo kukari bandre na moi migimanya kuperi nyamaka yoyo tikuni watu kuhoni jidili kumi na sibili suka mezu nyaku zami uhambana ni isu nyama kumararu na ribandu na sararu singa onega kukaji kati ya jumejo ya mwaka obinudeo kumba na mahungu ya rima imena kuna makaninye jikati ni kutaza nguzu zingaraba kisu isinga gira kufi uoneka zimangu zizi sipa nringuru saza mbezi ni teti kumukunga onega kutengunya unge nyastuka mezu nyakuza mye zingaraba mahungu manga samusidu wago kumutangiri wa kunsiridi administrasao ya jika nikusigie kinya kuna rima imbele matini uye Unite Mustafa kwa siku veli tigulisima ma uoneka kupunguka ngezi mangu matini jika nikusigiri jingu utagi na kukira su nyaku utarangani kuzunguzu kabo nyaku tikisisi nyakisesa matini sambari gambe ni kupakira zikuriti zili nyaku watu wa ambara fakubana wana kuromu umunyangara wangu tengu nyaku dingani ribandri mazana nya mapasi nyayutu kayo manga manikako mana kuhongora maya kwetwa kubatu bari bangaruko ya kuzoni ku mahungu nya udumiru utakuna wone kuga jipandiri mapasi ya kayimanga manika ko mana ku ningerwa kangi manya junyu ubindego abu bambokoni ba kuzile kuhongora vaya mazega kubana mana kulugire mahungu manga samusidwa ko kumuningi nya mahungu bwajikani sugiri nya ukandri nya mapasi nya juto Angelica Bikiza apanga samuse ukuye jikani sigiri jingu vire la watu kwa suwe vadu sasipeze la sawe mwini nji watu nye mahungu asma midi aganira kumarunge ya kwa ni mapoteka aku kwa suwa za we mutu angora adu sakipeze la yae
2: watelele nkama bahoka aku heva gela tita kuvachiva wadi preparado pra kutratara mabeyi ivachiva wadi ni madokumentu ya leo hiwampa nguma sentu de nascimento ni makopia dibeyi kawale wanga mwalata mabeyi okumbe kutekelwa ngumu katinzila tia tubi hati watimbila kumkatona vahavambe yana wanga tratara valevantara vahavanga tratara maje vasinzi kulevantara kunilavela kuvachitsula vachalevantara mabeyi au ngunkama udinga dihunkama vachileka kututumatutuma nampodiso vachitratara vachiveka vachimaleka mulewa makashani mukwathu hechikombela titaku vachita vatatratara vachigwita vachita vatalevantara porque matalau yava kunawo kama wombichilo muwa vatsimbilatsimbila kukona
0: Angelica Mbikiza nya muningi nya mahungu wajikani kisugiri nya kukhandrisipetsera umu inyambane mwingisiwa Radio Msumbiki mahungu kugitonga ya silambusa muhunu mabohidi mahiyisu maroni kuhibuda kunelson Francisco Bernardo Turmão, Cabanha Medicina e Quedo, do Huire.
3: Hipuida Mahungu ya Inyambani.

16 horas ni 23 minutos. Ingari hagarga ko hangala selo chen jam bin mabula ko hambana bana hiti mano jenji wa safira Jose. Ajina shava ko leti kenani zamati nzala ta ku mwana wa mina nani wona. Goku wa atsimbila wona wa ahanzi. Se na nga shava ko leti na ambala. Nimekati sumbuta minati tsumbiseka. Wana manaka sikuwa sihuma tsimbila wona wa ahanzi. Jali simaka sungu uchuwe ngutembo ini. Uta telamati usamba. Utambela kuleti ya wena. Utambela dibajidadi neno. Utipambela ngu ya wena. Ngu ile wunga meko chula usungu uchajitikini. Inga nga sunga tatia chuwe ngutumuna. Ata kumana umbachuwe ngutembo ini. Ata kumana jita kwa upambilo. Utsurile. Udeshile nyana nyasi. Lisa ya wunga mbaladwe horenzele kele. Habidi buluku dina tudi ambale loti renzele kele. Unamuona tatia. Una suzumbisa kama siku yu kutani kuhuma wa ahanza na beba wana nuti wone laudwe. Se udi wa uzumbo udi ninza ambadwe uzumbo ujue ngutimbo ni madaka ya wena. Una nimbimu hubela kuzinyanu mbikela tatu saa samba. Eh, mama vana za wako tutuma kuleti yako nasi unatutuma uya zuzuwa maratu hase uchetu. Se jali simaka sikuleti ya yomba kusafira Jose. Uzumbo udi dibaseti. Uzumbo udi haka kuneno ujibika mjuka mbiko udi basile. Udi pambela nguileo vekete tila kule anga kushavira tatu chunasungu uchajitikini. Sunga nini hana mara kutaka mupambela wambala nisaya dawe na nilibaji dawe na nileka mbani dolonga liveka unaiti wana ikene kumbaka safira Jose analeka kasimu kuona mama chingwa sana kumtibila wana valewa kwa hands au nisela wedwe ni 16 horas ni 25 minutos ila wete lambimu ya 17 horas kaskuta manama hongo lambimu hila kumana ni anu tamel ajitsungeta kene papai hita bula chikamwe

0: Masebe Saidi, wanekidi nchikitelo.
1: Kaniso. Nishikani kukutitilako kaya neko.
0: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi. Tona tatola kankama uwapeho.
1: Ditsuri, na mahato nato uombako.
0: Mahato neto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
1: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wotsi ulusiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kama dwale ya malaria. Chika nikiso ya tenwa kata udaho, chali sima katotse utumi.
2: Malaria fora,
3: fora,
2: malaria fora,
3: yeah. Vamos todos nos proteger.
4: 18 horas e 20 minutos, mbima kwa bilu nga kundera tahininga matimu ya ditsiku.
5: Matimo aditsiku
1: 29 ka Juli wa dembe da 1907 Robert Baden Powell achiumba ncha wonga chimahata kuwiniko kuwa kukujetelwa majaha ni mahorana kuwiniko mehanya nguka utumwa unene isinga kuti betela kata mipuja puja. Robert Stephen Smith Baden Powell avelekidwe tsewa London tikoni kangilande kuditsi kuda 22 ka February wa dembe da 1857 aluza utome di tikoni ka Kenya kuditsi kuda 8 ka January wa dembe da 1941 avide di insocho wa hombe wa Grand Britain yuwa angaba chiumba ncha wa uwa wakoni kuma jahani mahorana metsi bilangu nzila ya inene. Tate wakwe idi nkolwa Baden Powell ni kuwa kambe idi ngundisi wa hombe atsewa Universidad ya Oxford. Aluzi de utome nkamu Robert angadina ni ntengu wa kutinga na mwaka madembe mara arungu tanga asiwa ni mwamwakwe. Vide kasi tatiyu wadina ni ntengu wa kutinga na mwaka nchanu wa banana ni wambidi ahawa wa hombe wa kona angadoko wa nidi gumenda madembe ni mune basi. Robert avide ajihanya utome wa kutura ngutu ni wa kutakisa ngutu ni kuwa kambe achiseketelana ni valanda bako hambini wa koma bako wa wangachiwa wa ajihanya kama karo hambana hambana Angilande iku Inglaterra. Kuti dembe da milo sunyi zistenta Baden Powell avide achibela ka shkola Charterhouse atsewa London muwa kase anga mana bolsa di studu iku kuwa adi helwa shkola avide dimwe yu wanga vachi gonda tatinene avachi tsakisa hambi ni mashaka akwe. Nkama ngatindi gumida madembe ni nchanu ni munu zanovi anu jdi dad Baden Powell avide achigwita kugonda halewa shkola Charterhouse eva achikata ntumo wa timpenyani ti wanga vachi hati mahatsewa India ava kase achigonda tatingi ngutu ava achiningwa ti galau ni kuwa kambe eningwa madiploma o hambana hambana. Kuchipinda dembe da milu sinjo ino 29 Baden Powell yuwa angaba achikwetwa kota koroneli kunsocho wa hombe ngutu. Tsehiwa tikoni kajoni avide achikata ntumu wa hombe uwa angaba achikujetela babangi kuweni kove maha tati nene takutakisa ngutitila kukasi ni maha nyelo ama nene. Kamati mwadi tsikuduwa da muno hivide hishi ala kanya kuwa kuduumbidwe ncha wa umwe unga danto kwa naishi kutijumu uwa unga chiku jizira majani mahora na kuhini kume maha utumu wa unene atiwa tingawati maha yaka ngudi tsikuduwa 29 ka July wadi dembe da milu msienji sete makaiwa hivide hishi tangelu wangu Baden Powell yuwa angabadi nsocho wa hombe ngutu wa ditikoda Inglaterra. Matimwa muno madongiselu ngu wa bilu ya nkundela Bernardo Saloma ungeni angadimishinini.
5: Mwingiside matimo aditsiku.

Ini 18 horas e 24 minutos. Rakumana uchenje wa jituni tasiana hibungi la bilu nyakundela ngumati moya ditsiku. Zamani zata kwa pangalata hichisimama hindi na zaka wana mwengi sedita kwa hingarwene kasiku hitipikela kapeo. Kwa peo ya ivanga mekushwa. Ivanga malwati ya maangi ya kwa haka kubanga kututipeo. Tikana takwela mekushwa ni ya huma zezezeni wana makona. Sasa zamani zaita kwa hiti vikela, hitumela hivikela banana ni wona. Asikuwa sipepero ngupeo, wanga tuka batangana ni sikaratu. Asi ya singu tukasua mahalo wa mtumu, mahalo wa chukolwani. Na natukota wavile kihilo wa mtumu nuku kwa hikulaka hivateka wana vajibaya jipertani. Hivalo wa timbu ina hambini muhe ya kwa hiti mahila taruta mabindu. Siti nzalata kuna kasikuleka hiva vikela, inama na kuona wana waditsa kile, wadi haka kunene kama kwa mwana na kwa chilu wala. Inao mamu wako mbilu yao nezumba hichi karateka. Ni kama mbitu mbilu ya tati hikapande. Kambi ngutu ngutu kama ame. Si nisa menti nzila taku hivikela peo banana. Basi manu kasungu kutitila kuwa ngutu kakuba uisela sikaratu. Ini 18 horas ni 25 minutos. Ila wetu nambi mauta ni gana mitumuka watu msani kulu chwa didi mna chiputu kisi.

0: Mkseti wa Maputo Gaza na nyumbani ya kwezela ka Karlo wa Shtiku Sha Zongeni lani mtiru iskalaka adrupini lakanchanchai ntsinzo wa shunza nkulu Gaza kungalikale etave itandilo kumakamta maungu ya nyamuntla Shtiku Sha Zongeni maungu matave mayamfukini ivintumorash na 30 minutos vintu zore shtetele fsheta mahungu ya Shtiku Sha Zongeni shtavetano ni inkari wa 23 zore shikambe lukifika leka vintu zore shna 30 minutes tata ni nangloko wa tavukuli ingatakanyu la watawana mafambela ya mtiru ka Shtiku Sha Zongeni lani even the 3:30 ngatave ingena ka ultimo jornal intersano na antena nacional pangatua a Francisco Simbini Carito Frederico Mabunda akamchini na Helcari ikuna velela a Wing City linene ika 20:00 na 12 minutos ingarokova hitiva hlokomaka ta maungu ya nyamuntla
1: Shifunza shalipopu kukumwele jari ingwe aritana lanza vujambani. Leshifunza nkulu nyambani kufaneka akutakuka eka antla ya vanu. La watangana kulima vatu ya matitu eka masiku ya vugamu. Kutwani vandu lakota vuyenti a shifunza nkulu maputu. Ile itako na itatia vanatiku letuwa kuba vanga pfumeru kubaba kanga nyisiwa kumbi kushangiwa. Iva nlawa vatikomba kukumbi kutukombi satani vatiri va liana ujana. Let, tinitwa kumakata maungu ya zonga katiku. Lawa ingata mukambara kukungarika loko shitako 20 borash na 30 minutes lipelile.
0: Tlangilili Rushtino Botela loko nyiki tlaku makata mahungu makata ya kamfukeni kungalikale. Lengoloka na ina Marenzo Mingsi.

Indezora shina 5 minutu shi kumili kisakanyo wa mahungu ya zangeni katiku. Kungalikale itata ni nungloko wata mafambela manene ashtratwini.

Mungsiti wa putu Gaza na nyumbani kulanzela ya ka shangshabkuli ka vinduwa zora 23 minutos.